0: ja immer, du produziert nicht, sada uovon teškon ekonomskon vremenu.
1: Ja bi se stare strukture funkcionirali, ali imaš ča, kada je start-upovi i tako dalje, ima da određene poteškoće, ali ne mora sad to biti da je to strukturna pozadina, nego jednostavne strukture nisu na to pripravne. Ja mislim, već je ta problem da na vije moderne izazove moraš moderne mlade ljude motivirati i njim dati šansu da napredujedu i da ne odustane do svojega puta.
0: Poduzetniki i poduzetnice ki se na vas obratu, dostanu tu podopiranje besplatno ili stoji toča?
1: Mi prosimo da postanu člani, s tim da je članarina dobrovoljna, ne, svake neka uplati. Mi sad nikoga ne presilamo, moraš je uliko, toliko dat, ne. Mi se nismo sad komora u tom smislu, mi smo već tako dobrovoljno udruženje, ali ko zna dos mladim ljudima, od toga sam osvjedočen pomoć.
2: Je rekao novi predsjednik Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću Stanko Horvat, razgovor je peljao Marko Čenar. Društvo Rimljanska jantarska cijesta Srednje Gradišće je čir po drugi put pozvalo na pišačenje poslijedi Rimljanov u okolici Selca i Mučindrofa. Na 4,7 km dužičkoj štreki je prik 200 zainteresiranih i malo mogućnost upoznati 2000 let staru rimljansku povijest regije. Tako su na primjer imali predavanja kod informacijskih tablov kraj puta. Zvana toga su nudili okvirni program za dicu s igrami, lončarenjem i preoblačenjem u prateš starih Rimljanov. Leo Kuzmić od Društva za obdržanje jantarske cijeste je rekao o intenciji skupnoga pišačenja.
3: Za nas je to važno kad ljudi gore ne zna duča mi imamo ovdje v našoj krajini svega ča se more vidjeti. Najmanje ljudi pozna da je ovdje Rimljanska cijesta i da je skroz kroz ovu lozu. I tako smo se odlučili da ćemo ljudima pokazati ča imamo v našem kraju za dragocenosti. Ja zano sam se priključil da, kako ću reći, da se bavim s arheologijom i da ljudi kanimo pokazati ča smo svega našli. Od kamine dobije prik brunčene dobije pri Keltuov do Rimljanov. Ja se čutim kod je Rimljan, kad vako lipo prateš, je zaistino ugodna prateš, nego u zimi ne zna kako se onda čuti.
2: Je rekao mjenovac Leo Kuzmić. Pred nekolikimi ljeti su arheologi pri iskapanji u okolici Mučindrofa i Selca našli jednu od najvećih rimljanskih naseljev u Gradišću. Policija je potvrdila da je čir u Solnogradu uhapsila 39-letnoga muža kida je otrovao hranu za bebe u staklu poduzjeća HIP. Manipulirao je najmanje 5 stakalj u Austriji, Českoj i Slovačkoj s 15 mikrogramov otrova za šćakore. Osumljen je tako kanio prisiliti nimško poduzjeće na plaćanje od 2 milijoni eurov. U supermarketu Spar u Željeznu su 18. aprila našli manipulirano staklo. Zemaljska kriminalna služba i državno tužiteljstvo Željezno su istraživali o zločinu. Osumljenoga muža su otprimili u Uzu u Željeznu.
4: Šport.
2: U nogometnoj ligi Gradišće je završila čerašnja utakmica nogometne zajednice Novoselo Pandrov Juniors protiv Klimpuha 1:1. Danas se igra predzadnji na tablici ASV Cindrov protiv Jeništrofa.
4: Danas.
2: Ministar za obrazovanje Kristo Vidakea od NEOS je rekao da postoji veliko zanimanje za poduženje osnovne škole od 4-6 let. Novimi koncepti kanu dici nuditi bolje šance i olakšati odluku o daljem školovanju. U Austriji je polak statistike Austrija 1,7 milijoni ljudi ugroženo od siromaštva, osebujno velika da je grupa ljudi ki imaju posao, ali svojom plaćom kume moru preživiti. Njev zaslužak da je pod 1800 eurov neto, ča je granica za siromaštvo. Rock veterani Rolling Stones tjedu u juliju objaviti novi album imenom Foreign Tongues, cover su sada publicirali, Ovo je 25. album benda čiji jačkar je 82-ljetni Mick Jagger. Slijedi prognoza vremena. Noć na pandiljak će biti vedra, nadalje će puhat jugoistočni vetar, temperatura će pasti na 14 do 10 stupnjev. Pandiljak nadalje sunčano i samo par viših oblakov, puhat će opet dost živ južni vetar. Još malo teplije, temperatura dana će se zdignuti na 24 do 28 stupnjev. Prik sutra utorak, spodobno vrime, ali malo već oblakov, uživ južni vetar će imat 23 do 27 stupnjev. Srijedu miks od sunca i oblakov, znam da će pasti i kata kapljica godine, od podne će puhat živ južni vjetar, imat će 22 do 26 stupnjev. Četvrtak s početka sunčano, ali vrijedat će u sjeveru i u sredini dobroditi oblaki, na mjesti more biti godine ili grmljavin, imat će 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju večanjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!
4: Časak radosti.
5: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja na ovu zvanarijednu sunčanu majušku nedilju. Veselim se da ste opet s nami. Na programu imamo danas za vas mnoge hite od Klape Šufit, Parnoga Valjka, Bečanskih Čužov, Jožija Grandića, ali još i mnoge druge. A da, garantiran je časak radosti. Veleg na početku imamo domaći šlager vračitelja Helmuta Radakovića i to draga sjediti u zame. Ovom jačkom čestitamo za zlati pir hižnikom Marijani i Rajmundu Herceg iz Pinkovca, njeva kćer Doris i Manfred, cijela rodbina, njevi tovaruši i susjedi im želju sve najbolje, čuda, zdravlja i Božega blagoslova. Živili Zlatohižnik i Herceg.

Deduča Jačka je za Ervina Novakovića. Dragi Ervin, za tvoj rođendan ti želimo sve najbolje, čuda zdravlja, radosti, sritje i još čuda već rođendanov. To ti želi u familija Radaković, Kristijana i familija Pirker. Ervinu Novakoviću za rođendan, Bože moj, od Ivije Šeparovića.

Dostali smo i poštansku kartu sa sljedećim tekstom. I to vjerne slušateljice tri stare fazone iz Prodeštofa si želju jačku Ivan Klakar od Bečanskih čužuov. Tu želju ćemo im rado ispuniti, čuda veselja i uživa.

Dvije zvijezdice uf poznati hit grupe Tajči će nam sada velik zaigrati tamburaški orkestar Ivan Vuković iz Pandrofa, a to Toniju i Hildi, ki su rado išli na njeve koncerte, ali iz zdravstvenih uzrokov im to sada, nažalost, već nije moguće. Oba dvimi svečuju ovije dane. 88. rođendan. Najsrdačnije čestitke, najveć zdravija i još čuda lipih ljet, to im želju Evi, Katrin, Hans, Karin, Beat, Irina i Fajt. Živili Toni i Hilda.

Sada za konac imamo malo rockerske note i to od Parnoga Valjka. Ovom jačkom čestitamo Ronaldu Šubošiću iz Čajte za rođendan. Crikvijeni zbor, obitelji, svi njegovi prijatelji mu želju od svega srca sve najbolje, zdravlje, Božjega blagoslova, sriće i veselja. Ostani nam kakov si živio. Ronaldu Šubošiću, Parni Valjak, Sunčanom stranom, to je njegova obljubljena jačka. A ovom jačkom se Velek i ja, Silvija Degen, doafero prašćam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Priključujem se i svim dobrim čestitkam i svim jubilarom. Želim pravo da sve najbolje. Lipa hvala da ste bili s nami i da nas opet ostante nam i nadalje vjerni. Želim vam još jako lipu nedilju i zutra dobar start u novi tjedan. Zbogom, a sad Parni Valjak.